0: Trije mušketiri, Brian Adams, Sting in Rod Stewart so bili tole in All for Love. Mi pa ostajamo v 90-ih še eno legendo. Cher in Believe. Dobro jutro.
1: 90-ta so zakon.